0: Jag tror inte jag blir avstängd. Jag är inte kul med mig.
1: 10-14-26.
2: I think it's 664, I'll say.
3: 18-26.